0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Penktadienio rytą popiežius priėmė jo paties vardo Leono 14 tarptautinių studijų centro delegaciją. Pavakarę Laterano Švento Jono bazilikoje popiežius susitiko su Romos vyskupijos bendruomene. Jau tik savaitė iki popiežiaus apaštališkosios kelionės į Prancūziją pradžios, Europos bažnyčios pakartojo įsipareigojimą padėti persekiojamiems krikščionims.
1: Rugsėjo 18-ąją popiežius priėmė jo paties vardo Leono 14-ojo tarptautinių studijų centro delegaciją. Šį centrą 2025-aisiais įsteigė Augustino ordinas, kuriam priklauso ir pats popiežius, jo uždaviniai – tirti, formuoti, dalyvauti diskusijose dėl bendrojo gėrio, remiantis bažnyčios socialinę doktriną ir popiežiaus Leono 14-ojo mokymų. Studijų centro būstinė – Augustinų Šventosios Dvasios vienuolynas Florencijoje. Gebėjimas mąstyti, kritiškai pažvelgti į dalykus yra svarbus – kuriant meilės civilizaciją, kuriai bažnyčios socialinė doktrina turi daug ko pasakyti. Tokia pat svarbi nuostata yra kalbėti su visais, su akademinio pasaulio, su pilietinės visuomenės, su valstybės institucijų atstovais. Audiencijos dalyviams sakė Leonas.
2: Il segreto è nel camminare insieme, sempre, senza precludersi l'incontro anche con chi è diverso e sembra pensare, parlare o agire diversamente.
1: Raktas yra visada eiti kartu. Neatsisakyti susitikti su tais, kurie skiriasi ir rodos masto kalba bei elgesi skirtingai. Pridūrė jis, paminėdamas ir vertingą tarptautinių studijų centro partnerystę su popiežiškojų patristikos institutu Augustinianum Romoje bei Centrinės Italijos teologijos fakultetu Florencijoje. Anot šventųjų tėvo simboliška ir reikšminga, kad tarptautinio studijų centro būstinė yra būtent Florencijoje, tai kvietimas semtis iš humanizmo vertybių, tai kūrėjui atvira pasaulėžiūra, būtent dėl to padedanti kurti broliškus santykius. Ne karai, o taikos ir teisingų pusiausvyrų aktyviai dalyvaujant visoms visuomenės socialinėms ir kultūrinėms grupėms, kūrimas formuoja civilizacija. Bažnyčios socialinė doktrina taip pat auga ir iš tokių patirčių. Be krikščionių pasauliečių atsiliepusių į savo epokos iššūkius būtų neįsivaizduojama nauja krikščioniškojo apreiškimo interpretacija. Šiuolaikinėmis socialinėmis, darbinės veiklos, ekonominėmis ir kultūrinėmis aplinkybėmis. Kartu su pasauliečiais darbavusi vienuoliai ir vienuolės, liudijantis bažnyčią einančią dar nepramintais keliais. Dėl mūsų išgyvenamo epochinių pokyčių šiandien dar labiau reikalinga nuolatinė sąveika tarp pakrikštytųjų ir magisteriumo, piliečių ir ekspertų, liaudės ir institucijų. Priminė Leonas 14-asis, cituodamas savo apaštalinį paraginimą Delexite. Jis palinkėjo, kad jo vardo studijų centras prisidėtų prie tokios veiklos, ypač tada, kai pradeda įsivyrauti nepasitikėjimas, kai linkstama nuleisti rankas, kai labiausiai reikia to, kas yra priešinga tokiam pasidavimui. Bendraim gėriui tarnaujančios politikos, solidarių teisingų ir taikių santykių, atsakomybės bendruomenės atžvilgių. Humanizmas, kuris nekontempliuotų meilės kaip ryšio tarp asmeninių, intimaus, socialinių, politinio ar intelektualinio tarp žmonių, nebūtų autentiškas. Priminė būtent Florencijoje ištartą savo pirmtako Pranciškaus pastabą Leonas. Pats pridurdamas, jog meilė suriša, kad išlaisvintų, suvienyje, kad gimdytų, įpareigoja, kad kurtų. Augustiniška mintis, kuria grindžiama tarptautinio centro iniciatyva, siekiant suvokti meilę kaip asmeninio, ekonominio ir politinio gyvenimo atsinaujinimo principą, turi daug ką pasiūlyti šiandienos tarptautinėme kontekste įsitikinęs popiežius, primindamas ir dar platesnę perspektyvą minimą jo enciklikoje Magnifica Humanitas. Mes, anot jo, žvelgiame į istoriją prisikeilusiojo šviesoje. Mes neinterpretuojame dabarties kaip uždaros lemties, bet kaip erdvę asmeniniam ir bendruomeniniam atsivertimui. Mes tikime atnaujinančią Dievo karalystės jėgą, kuri išauga iš mažo garstyčios grūdelio.
2: Siat

0: esperti delle novità di Dio, non quelle che abbagliano per velocità ed efficienza, ma quelle che Egli opera silenziosamente.
1: Būkite Dievo naujovių žinovai, ne tų, kurios apakina savo greičiu ir veiksmingumu, bet tų, kurias jis tyliai įgyvendina, išlaisvindamas senąjį pasaulį iš aklaviečių ir atverdamas kelius, kuriais galime kartu eiti link jo miesto. Tegul Viešpats už jūsų pastangas atlygina gausiais vaisiais, o aš iš širdies visiems suteikiu apaštališkąjį palaiminimą. Audiencijos pabaigoje, sakė popiežius Leonas XIV.
2: Penktadienio rugsėjo 18-osios pavakarę popiežius Leonas XIV nuvyko į Romos vyskupijos katedrą Laterano Šventojo Jono baziliką ir joje vadovavo susitikimui, kuriuo buvo oficialiai pradėti naujieji pastoraciniai metai. Į susitikimą su popiežiumi buvo pakviesti visų Romos vyskupijos parapijų, bendruomenių, judėjimų, organizacijų ir institucijų atstovai. Popiežius yra Romos vyskupas, tad šis susitikimas, sakė Vatikano žiniasklaidai popiežiaus vikaras Romos vyskupijai kardinolas Valdo Reina, surengtas ir tam, kad būtų pabrėžtas jo ryšys su šia vietine bažnyčia. Kardinolas sakė, kad šis susitikimas tai vyskupijoje vykusios sinodinės kelionės aptarimas. Didžiausia iššūkiai yra susiję su šeimos tikrove, silpnėjančiais ryšiais šeimose, sunkumais auklėjant vaikus ir silpnėjimu visko, kas susiję su šeimos institucija. Kitas klausimas glaudžiai susijęs su pirmuoju jaunimo patiriami sunkumai. Penktadienio susitikimas prasidėjo ir baigėsi malda. Po įžanginės kardinolo kalbos ir trijų asmenų atstovaujančių įvairioms vyskupijos tikrovėms liudijimų, į susitikimo dalyvius kreipėsi popiežius Leonas XIV. Broliai ir seserys, šiandien nepateiksiu jums naujos pastoracinės programos, kreipėsi popiežius Romos vyskupas į savo vyskupijos atstovus. Nepradedame nuo nulio. Ir nieko iš to, ką esame išgyvenę, nereikia padėti į archyvą. Norėčiau jums pasiūlyti kitą dalyką. Viską pasverti ir įvertinti šventosios dvasios šviesoje. Tai yra sustoti, apmastyti tai, kas įvyko, atpažinti, kas davė vaisių, suprasti, kas nepavyko ir drauge ieškoti to priežasčių. Vienu žodžiu, pažvelgti tiesą į akis. Kviečiu jūs atlikti šį darbą įtraukiant į jį visą bendruomenę ir kiek įmanoma, išklausant taip pat žmonės, kurie jai nepriklauso. Pasak popiežiaus, siekiant nuoširdžiai įvertinti vyskupijos gyvenimo ir pastoracinės misijos būklę, reikia visada atsiminti tris dalykus. Pirma, mes turime patys susitikti su Kristumi ir padėti kitiems jį sutikti. Bažnyčia egzistuoja ne dėl savęs pačios, bet tam, kad vestų kiekvieną žmogų į susitikimą su Viešpačiu. Antra, kurti bendruomenę. Iš Kristaus prisikėlimo gimsta naujos, laisvos, sutaikintos bendruomenės. Reikia drąsiai rūpintis tuo, kas esminga, kad atsirastų erdvės tikriems santykiams, kuriuose žmonės jaustųsi sudarančiais Dievo tautą, kad jaustųsi priimti, vertinami ir bendrai atsakingi. Trečia, suprasti, kad tarnaujame miestui, kuriame gyvename. Roma yra ne mūsų bendruomenių gyvenimo fonas, bet misijos vieta. Pasak popiežiaus, taip pat reikia visada klausti, ar vyskupijoje vykdoma sielovada tikrai ugdo Dievo tautą. Ar veikla padeda augti tikėjimui, ar ji ugdo misionieriškus mokinius, ar padeda bręsti bažnytiniai atsakomybei. Ar jį ugdo brandų tikėjimą, gebantį virsti konkrečiais gyvenimo ir tarnystės pasirinkimais? Visų šių klausimų šerdis yra labai paprastas klausimas. Kodėl? Kodėl tai darome? Ar mūsų pasirinkimai atitinka bažnyčios misiją? Popiežius pastebėjo, kad vien gero veiklos metodo neužtenka, bet reikia ir konkrečių pavyzdžių. Kad tai, ką jums siūlau, neliktų abstraktu, noriu priminti ir vieną konkretų žmogų, sakė popiežius ir pranešė, kad jis pritarė sprendimui imtis būtinų žingsnių, kad būtų vyskupijos mastu pradėtas kunigo Luigi di Liegro gyvenimo dorybių ir šventumo garso tyrimas. Šis kunigas miręs 1990 1997 metais daug metų buvo Romos vyskupijos karitas direktorius. Galiausiai popiežius kreipėsi į kunigus vykdančius sielovadinę tarnystę Romos vyskupijoje. Žinau, kad šiandien pastoracinė tarnystė yra sunkesnė negu anksčiau, sakė Leonas XIV. Raginu jūs nenešti šių sunkumų vieniems. Bendruomenė, kurioje viskas priklauso nuo klebono, yra silpna bendruomenė. Vadovauti nereiškia viską daryti pačiam. Vadovauti bendruomeniai reiškia kurti bendrystę, atskleisti ir vertinti kitų žmonių gebėjimus, jungti žmonės bei įvairias tikrovės sritis ir saugoti vienybę. Baigdamas kalbą, popiežius linkėjo Romos vyskupijos sielovadininkams ir visai bendruomeniai, kad šiandien vykstantis vyskupijos gyvenimo ir pastoracijos aptarimo ir vertinimo procesas padėtų atnaujinti bendrą visos bendruomenės kelionę. Leonas XIV paminėjo ir jau palyginti netolimoje ateityje laukiantį visuotiniai bažnyčiai ir ypač Romos vyskupijai svarbų įvykį – 2033 metų atpirkimo jubiliejų. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas kartu su kitais vyskupais dalyvavęs spaudos konferencijoje, skirtoje rugsėjo 25-28 dieną vyksiančiai popiežiaus Leono XIV apaštaliniai kelioniai į Prancūziją, išskyrė esminius kelionės momentus. Lurde vyksiantis susitikimas su septyniais asmenimis patyrusiais lytinę prievartą, sustojimai Paryžiuje ir Mece, apsilankimas UNESCO būstinėje, kur popiežius kalbės apie taiką, žmogaus orumą ir dirbtinį intelektą. Matysime gražių dalykų, bet svarbiausia yra tai, ką matome širdimi, sakė Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas Marselio arkivyskupas kardinolas Jean-Marc Evelin, paragindamas Prancūzijos tikinčiuosius dvasiškai ruoštis artėjančiai Leono XIV apaštališkai kelioniai į Prancūziją. Kelionės programa apims Paryžių ir jo priemiesčius, Lurdą ir galiausiai Mecą. Popiežius atvyksta, dar nežinome, ką jis pasakys, tačiau turime pasiruošti jo klausytis ir išgyventi šį įvykį kaip dovana mums, sakė Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas. Rugsėjo 8 dieną kelioniai skirtoje spaudos konferencijoje kardinolas sakė, esąs labai sujaudintas, matydamas entuziazmą, kurį patiria šalis. Šį entuziazmą patvirtina ir numatomas dalyvių skaičius pirmojoje kelionės dalyje Paryžiuje. Čia susitikimuose laukiama apie milijoną žmonių. Į šeštadienį rugsėjo 26 dieną Paryžiaus širdyje, tarp Santarvės aikštės ir Eliziejaus laukų vyksančias mišes registruojasi daugybė žmonių – po 8000 per dieną. Šiuo atžvilgiu organizatoriai neatmeta galimybės, kad minia galėtų pasiekti triumfo arką, netgi užpildydama dalį gretimo bulvaro. Kardinolas pridūrė, kad žinia apie popiežiaus vizitą sujaudino daugybę žmonių iš skirtingų aplinkų, sluoksnių, jie trokšta popiežių išgirsti, pamatyti, priimti jo žodį. Man tai atspindi didelį dvasinį troškulį mūsų šalyje. Net ir užtikinčiųjų rato ribų, ši kelionė yra kažkas nuostabaus, dar tik pradėjus jai ruoštis ir dėl entuziazmo, kurį ji įkvepia, sakė kardinolas. Paryžiaus arkivyskupas Laurentas Ulrichas taip pat atkreipė dėmesį į pastarosiomis savaitėmis augantį entuziazmą. Šis jausmas reiškia, kad esame kupini džiaugsmo, kuris ateina iš Dievo ir kad esame jame. Pasveikinant popiežių Paryžiuje, kuris pirmuosius pustrečio kilometro kelio įveiks kairiuoju krantu, tarp Montparnaso ir Saint-Michelio bulvarų skambės visi sostinės varpai. Kalbėdamas apie vieną reikšmingiausio paštališkosios kelionės akimirkų, Leono XIV susitikimą Lurde su nukentėjusiu jaunolytinės prievartos Prancūzijos bažnyčioje grupe, vyskupas Pierre-Antoine Bozo pabrėžė popiežiaus troškimą asmeniškai nuodugniai pasikalbėti su kiekvienu žmogumi. Dėl šios priežasties jų bus 7, įskaitant pašvestuosius asmenis ir pasauliečius. Nekantriai laukiama ir tarptautinio institucinio kelionės momento. Pirmąją dieną numatytas popiežiaus vizitas į UNESCO, Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija, kurios būstinė yra Paryžiuje. Popiežiaus vizitas bus labai svarbus momentas organizacijai, pasiūsintis tvirtą žinę apie daugiašališkumą ir taiką, teigia organizacijos komunikacijos direktorius Matthew Gavel. Pagrindinė tema bus žmogaus orumas ir kūrybiškumas skaitmeninėme amžiuje dirbtinio intelekto raidos kontekste, atsižvelgiant į enciklikos Magnifica Humanitas ištakas ir į pastaraisiais metais UNESCO vykusias diskusijas šioje srityje. Prieš popiežiaus atvykimą UNESCO vyks forumas, skirtas jaunimui skaitmeniniame amžiuje. Popiežius lydimas organizacijos direktoriaus egiptiečio Kaledo El Enani stabtelės ir prie alyvmedžio, simbolizuojančio taiką.
1: Rugsėjo 14-ąją paskelbtas pranešimas apie Europos katalikų viskupų konferencijų tarybos ir Europos bažnyčių tarybos jungtinio komiteto kasmetinį susitikimą bei solidarumo su persiekėjimais krikščionimis deklaraciją. Susitikimas vyko Vokietijoje Frankfurto mieste nuo rugsėjo 9-osios iki 11-osios dienos. Pagrindinis susitikimo tikslas – atnaujintos ekumeninės chartijos redakcijos aptarimas, diskusija apie šio dokumento priėmimą kraštų bažnyčiose, būsimi ekumeniniai žingsniai ir bendras liudėjimas Europos žemynė. Jungtinis komitetas taip pat aptarė sinodiškumą iš katalikų, protestantų, ortodoksų ir anglikonų perspektyvų. Pabrėžta, kad sinodiškumas yra esminis bažnyčios savęs suvokimo elementas visose krikščioniškose tradicijose. Jungtinis komitetas taip pat paskelbė solidarumo deklaraciją. Mes, Jungtinio komiteto nariai, kaip Europos krikščioniškų tradicijų atstovai Frankfurte susirinkę į kasmetinį susitikimą, norime sustiprinti bendradarbiavimą ir dialogą, bei išreikšti solidarumą su visais persiekėjimais krikščionėmis ne tik mūsų žemynė, bet ir visame pasaulyje. Pripažįstame kančias, baimę ir žaizdas, padarytas visam Kristaus kūnui, mūsų maldos skiriamos visoms kenčiančioms tautoms, nuo Ukrainos iki artimųjų rytų, kiekvienoje pasaulio vietoje, ypač šventojoje žemėje, kur mūsų viešpats ir išganytojas gimė, vaikščiojo, kentėjo, mirė, prisikėlė, kad dovanotų mums taiką. Mums įkvėpimo teikia stiprybė ir atsparumas žmonių parodytas šių didžiulių kančių akivaizdoje, taip pat įvairios pastangos, kuriomis siekiama skleisti taikos teisingumo susitaikymo kultūrą. Drąsiname krikščionis Europoje ir visame pasaulyje prisidėti prie šių pastangų. Kaip Jėzaus Kristaus mokiniai esame pašaukti kartu melstis už taiką pasaulyje ir įsipareigoti ginti kiekvieno žmogaus gyvybę bei orumą. Pažymima deklaracijoje, ant kurios parašus visų vardu padėjo Europos katalikų viskupų konferencijų tarybos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas, Vilniaus metropolitas ir Tiatyrų bei Didžiosios Britanijos ortodoksų arkivyskupas Nikitas, Europos bažnyčių tarybos pirmininkas.
4: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

fugate, diligenter, di

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus Leono audiencija Special Olympics delegacijai. Etiškas ir atsakingas dirbtinio intelekto naudojimas mokyklose, bei Europos komisijos sprendimas dėl prieigos prie socialinių tinklų vaikams. 25-ojo eilinio sekmadienio evangelija ir komentaras.
1: Come sapete, anch'io amo molto lo sport e sono convinto del suo grande valore formativo.
0: Kaip žinote, ir aš labai mėgstu sportą, bei esu įsitikinęs jo didžiulę ugdomąją vertę. Rugsėjo 19-osios dienos audiencijoje Special Olympics delegacijai sakė Leonas 14-asis. Jei parolimpinis komitetas kviečia sportuoti asmenį su fizinė negale, tai Special Olympics rengia vaikų ir suaugusiųjų su proto negale varžybas. Abi organizacijos yra pripažintos Tarptautinio olimpinio komiteto. Kitos Special Olympics pasaulinės varžybos bus surengtos 2027-aisiais Čilėje. Sportas, pasak popiežiaus, ugdo asmenis kilnioms ir autentiškoms vertybėms. Suteikia galimybę jas išreikšti profesionalų ir mėgėjų varžybose, o visų pirma, pačių sportininkų gyvenime. Sportavimas reiškia rimtą ir daug pastangų reikalaujantį įsipareigojimą, sąžiningą drąsų atvirą komandinį dalyjimąsi savo atkaklumo vaisiais su kitais. Jūs darote visą tai ir tikrai ypatingu būdu parodote, kaip tai gražu tiems, kurie dalyvauja varžybose ir jie stebi, taip pat tiems, kurie su jumis susipažįsta ir susitinka, sakė popiežius audiencijos dalyviams, sportininkams, treneriams, asociacijos atsakingiesiems ir bendradarbiams. Jis priminė vieno savo pirmtako Pranciškaus audiencijos Special Olympics. Pastaba, jog sportas yra viena iš universalių kalbų, kurios leidžia susikalbėti, nepaisant kultūrinių, religinių, socialinių ir fizinių skirtumų, paimti į savo rankas iniciatyvą, patirti tuos pačius dalykus, įskaitant pergalės ir pralaimėjimus. Ir tokių liudijimų apie bendrą dalyjimus ir meilės kelią, kuris veda link laimės ir taikos, anot šventojo tėvo, pasauliui labai reikia. Jis padėkoja audiencijos dalyviams už tai, ką jie daro, ir už teigiamą žinią, kurią įkūnija. Audiencijos pabaigoje Leonas meldė visiems Dievo motinos užtarimo, taip pat paminėjo šventąjį Petrą Jurgį Frasatį, Jėzų mylėjusi sportišką jaunuolį, kuris sporto vertybę sujungė su geru, dosniu ir šventu gyvenimu. Ateities mokykla vieta, kur bus mokama ne varžymosi su algoritmais dėl greitesnio užduoties atlikimo, ar didesnės duomenų apimties, bet abejonės meno, kritinio mąstymo gelmės ir hermeneutinio jautrumo, būtinų mašinų rezultatų interpretavimui ir prasmės jiems suteikimui, pažymi Paulo Benanti, italas, pranciškonų trečiojo ordino vienuolis, teologas ir filosofas Jungtinių tautų organizacijos dirbtinio intelekto komiteto narys. Italų mokyklinių ir universitetinių vadovėlių leidikla Palumbo editorė neseniai pasidalijo jo manifestu dėl etiško ir atsakingo dirbtinio intelekto naudojimo mokyklose, pravarčiu mokiniams ir studentams pradedant naujus mokslo metus. Pasak Benanti, iš tiesų esame prie neregėto epistemologinio lūžio slenkščio. Technologijos nebėra vien paprastas mūsų fizinių ir intelektualinių gebėjimų įrankis, bet tampa aktyvių pašnekovų, gebančių generuoti kalbą, vaizdus ir minčių sintezę. Dirbtinio intelekto atsiradimas mokyklų klasėse nėra paprasta pedagoginė naujovė, prilygstanti asmeninio kompiuterio įsigijimui, bet naujas paties žmogaus ir žinojimo, santykio, apibrėžimas. Mokykla, kaip žinojimo saugotoja ir pilietiškumo ugdymo vieta, į tokį scenarijų negali reaguoti gynybiškai arba jį atmesti su išankstiniu nusistatymu. Bet taip pat negali sau leisti nekritiško ir pasyvaus priėmimo. Priešingai būtina nustatyti etinį kursą ketinimų manifestą, kuris vestų švietimo ir ugdymo bendruomenę per technologinio neapibrištumo rūką link sąmoningumo ir atsakomybės horizonto. Pirmasis šio manifesto ramstis yra tvirtas įsitikinimas, kad dirbtinis intelektas turi būti suvokiamas ir naudojamas kaip žmogiškumo katalizatorius, o ne kaip jo pakaitalas. Pasaulyje, kuriame mašinos sugeba akimirksniu pateikti atsakymus, parengti sudėtingus tekstus ir per sekundės dalį išspręsti lygtis, žmogaus vertė radikaliai persikelia nuo gebėjimo kaupti ir pateikti informaciją prie kur kas kilnesnio ir nepakeičiamo gebėjimo užduoti teisingus klausimus. Rašo italų mąstytojas, ateities mokykla nuo jo turi būti tarsi agora, aikštė, kurioje mokomasi abejonės meno, kritiško mąstymo ir hermeneutikos, leidžiančių interpretuoti mašinų rezultatus, suteikti jiems prasmę. Dirbtinio intelekto etika mokykloje prasideda būtent čia. Ji pakartotinai pabrėžia centrinį žmogaus sąmonės kaip vienintelio tikro prasmės šaltinio vaidmenį, o algoritmui paskiria tinkamą vietą. Tai galingas, bet pavaldus kognityvinis asistentas. Tęsia Benanti. Šitai, anot jo, verčia mus radikaliai permastyti autorystės ir kūrybiškumo sąvokas. Atsakingai naudodami dirbtinį intelektą turime ne perduoti mašinai idėjos išplėtojimo vargus ar kančią prie tuščio lapo, tai neišvengiami intelektualinio augimo etapai, bet greičiau užmegzti dialektinius mainus. Mokinys neturi būti pasyvus vartotojas, kuris paspaudžia mygtuką ir laukia rezultato, bet orkestro dirigentas, kuris vadovauja, taiso, papildo ir kartais paneigia tai, ką sukūrė dirbtinis intelektas. Akademinis integralumas šiame naujame kontekste bus vertinamas ne vien tik pagal išorinės pagalbos nebuvimą, bet ir pagal kūrybinio procesų skaidrumą bei mokinio ar studento gebėjimą įnešti tą kažką, originalumą, emocijas, asmeninę patirtį, kurios joks neuroninis tinklas, kad ir koks sudėtingas, niekada negalės replikuoti. Mokyti etiško dirbtinio intelekto naudojimo reiškia mokyti jaunulius, kad jei trumpasis pažinimo kelias, kurį dirbtinis intelektas gali pasiūlyti, bus naudojamas siekiant išvengti mokymosi pastangų, jis ves prie mąstymo atrofijos. Jeigu jis bus naudojamas kaip tramplynas drąsesniems tyrinėjimams, jis išplės proto ribas. Kitas esminis aspektas susijęs su žinių demokratizavimu ir kova su nelygybe, tema, kuri svarbi kiekvienai pažangiai pedagoginiai vizijai. Dirbtinis intelektas turi milžinišką potencialą įtraukties srityje. Jis gali individualizuoti mokymosi programas, pritaikyti jų turinį ir trukmę prie konkrečių poreikių, pašalinti kalbos barjerus. Tačiau taip pat reikia nuolatinio etinio dėmesio, kad šios technologijos netaptų šališkų, socialinių ir kultūrinių nuostatų jau esančių duomenyse, kuriais jos buvo aprūpintos ir apmokytos stiprintuvais. Mokykla tęsia Benanti turi tapti teisingo dirbtinio intelekto naudojimo garantu ir mokyti mokinius atpažinti algoritminius šališkumus bei suprasti, kad mašinos pateikiama tiesa visada yra statistinė tikimybė, o ne neklystanti dogma. Mokytojų užduotis yra perkeisti sąveiką su dirbtiniu intelektu į skaitmeninio sąmoningumo ugdymą, kurio metu analizuojama, kaip renkami duomenys, kaip algoritmai daro įtaką mūsų nuomonėms ir kaip išsaugoti savo privatumą bei sprendimų prieimimo autonomiją ekosistemoje, kuri vis labiau stebima ir vis labiau valdoma duomenų.
2: Nauja griežta priemonė skirta pagerinti vaikų ir paauglių saugumą internete. Europos komisija priėmė taisyklių paketą, kuris, be kita ko, visiškai uždraudžia vaikams iki 13 metų prieigą prie socialinės žiniasklaidos. Mes, o ne didžiosios technologijų įmonės, nustatome taisykles, sakė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Komisijos tikslas – suvaldyti algoritmų įtaką paauglių psichologiniai geroviai, sutelkiant dėmesį į teisę į saugią vaikystę, neprisijungus prie interneto. Įstatymo projekte numatytas laipsniškas ir tėvų prižiūrimas procesas, reguliuojant nepilnamečių prieigą prie interneto. Visiškas draudimas, registruotis ir naudotis socialinės žiniasklaidos platformomis bus taikomas jaunesniems nei 13 metų vaikams. Nuo 13 iki 15 metų bus draudžiama atidaryti savarankiškas paskyras. Numatomos tėvų prižiūrimos mini paskyros, kuriuose naršymo laikas bus neilgesnis nei viena valanda. Asmenys nuo 15 metų galės susikurti asmeninį savarankišką profilį. Tai paveiks ne tik didžiuosius socialinius tinklus, bet ir internetinių žaidimų bei dirbtinio intelekto pagrindų veikiančių virtualių asistentų pasaulį. Projekto tekste, kurį pradės svarstyti Europos parlamentas ir valstybės narės, nurodoma, kad paslaugų teikėjai turės įrodyti, kad jų paslaugos pagal numatytus nustatymus yra tinkamos amžiui ir saugios. Mes gražiname tėvams kontrolę, suteikdami jiems priemonės, padedančias jų vaikams naršyti saugesnėme internetinėme pasaulyje, sako Ursula von der Leyen.
0: Dvidešimtpenktojo eilinio sekmadienio skaitinys iš Evangelijos pagal Matą. Jėzus sakė, su dangaus karalystė yra panašiai kaip su šeimininku, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininkų savo vynuogynui. Susiderėjęs su darbininkais po denarą dieną, jis nusintė juos į savo vynuogyną. Išėjęs apie 3 valandą, pamatė kitus, stovinčius aikštėje be darbo. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į mano vynuogyną, ir kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu. Jie nuėjo. Ir vėl išėjęs apie 6 ir 9 valandą, jis taip pat padarė. Išėjęs apie 11, rado dar kitus bestovinčius ir tarė jiems, ko čia stovite visą dieną be darbo? Tie atsako, kad niekas mūsų nepasamdė. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į mano vynuogyną. Atėjus vakarui, vynuogyno šeimininkas liepia ūkvedžiui, pašauk darbininkus ir išmokėk jiems atlyginimą, pradėdamas nuo paskutinių ir baigdamas pirmaisiais. Atėję pasamdyti jį apie 11 valandą gavo po denarą. Prisertinę pirmieji, mani gausia daugiau, bet irgi gavo po denarą. Imdami jie murmėjo prie šeimininką ir sakė, šitie paskutiniai te dirbo 1 valandą, o tu sulyginai juos su mumis, nešusiais dienos ir kaitros naštą. Bet jis vienam atsakė, bičiuli, aš tavęs neskriaudžiu. Argi ne už denarą susidirėjai su manimi. Imk, kas tavo, ir eik sau. Aš noriu ir šitam paskutiniam duoti tiek, kiek tau. Nejaugi man nevalia tvarkyti savo reikalų, kaip noriu. Ar todėl šnairuoji, kad aš geras? Taip, paskutinieji bus pirmi, o pirmieji paskutiniai. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą komentarą. Paskutinieji. Pamėginkime pažvelgti į praėjusią dieną paskutinių darbininkų akimis. Jis sėdė aikštėje, pasidėjo savo darbo įrankius, dabar beverčius ir jaučiasi neįvykdę savo pareigos, neuždirbę duonos. Kiekvienas, kuris jaučiasi nepajėgus pasirūpinti savo vaikais, kenčia, labai kenčia. Kaip tik todėl netikėtas ir nelogiškas šeimininko kvietimas. Likus vos valandai iki darbo dienos pabaigos, primamas iš karto be pasiteisinimų ir neklausinėjant smulkmenų. Galbūt pavyks uždirbti tik kasnį, bet nieko neklausinėdami žmonės keliasi ir eina. Šeimininkas nuo aušros išeina ieškoti darbininko, 5 kartus vaikščiodamas iš lauko į aikštę ir atgal, kol dar šviesu. Ar jaučiame, kad palyginimo šeimininkas yra godžiantis mūsų dvasinio gyvenimo įvaizdis, į kurį žvelgdami galime šį tą pasakyti ir apie teisingumą bei solidarumą. Mes, paskutinieji darbininkai, kurių niekas nepastebi ir nekviečia, mes esame Dievo vynuogynas. Triūsas ir aistra, mylimiausias laukas. Visa žemė yra Dievo mylimas vynuogynas su medumi ir saule, pritvinkusiomis kekėmis ir su krūvinomis, vynogių pjūtimis. Mes nelabai galime suprasti, kokią logiką vadovaujasi šeimininkas. Juk kokia prasme samdyti darbininkus likus tik vienai šviesos valandai. Kol pasamdyti jį pasieks vynogyną ir gaus prižiūrėtojų nurodymus, toj pat sutems. Daug ką atskleidžia šeimininko žodžiai, ko čia stovite visą dieną be darbo. Šių nieko neveikiančių žmonių buvimas, sukuria tuštumą, rodo prasmės toką, kai diena aplink juos tarsi susarga ir šeimininkas, Dievas, su tuo negali susitaikyti. Žmogaus branda visada skleidžiasi trimis kryptimis – mokėti mylėti, mokėti dirbti, mokėti džiaugtis. Kadangi niekas nepagalvojo apie paskutiniuosius, jais pasirūpins jis, ne dėl savo, dėl jų gerovės, dėl jų vaikų, tarsi alyvmedžio atžalų aplink stalą be duonos. Tas pamestų rankų ieškotojas labiau rūpinasi žmonėmis ir jų orumu nei savo vynų gyno vaisiais. Labiau žmonėmis negu pelnu. Palydėkime šiuos paskutiniosius darbininkus iki vakaro, iki svarbiausios akimirkos – atlygio. Čia susidurime su pirmuoju gluminančiu šeimininko poelgiu. Būtent jie, paskutinieji, atėjusieji, dirbę mažiausiai, pašaukiami pirmi. Po to antrasis poelgis, apverčiantis įprastą logiką. Tie, kurie dirbo vos vieną valandą,

0: Rasas šeimininkas vadovaujasi ne vien teisingumu, jis yra dosnus. Meilė irgi nėra teisinga. Jie yra kažkas daugiau. Teisingumo nepakanka, kad būtume žmonės, juo labiau, kad būtume Dievas. Į darbininkų nusivylimą šeimininkas atsako, bičiuli, aš tavęs neskriaudžiu. Šeimininkas nieko netima iš pirmųjų, o tik prideda paskutiniesiems. Jis nieko netima, bet dovanoja. Jis ne neteisingas, bet dosnus. Mūsų prekybiniais santykiais pagristame gyvenime virš rinkos ekonomikos jis išskleidžia dovanos ekonomiką. Vargingiausias žmogus, neturintis sutarties, iškeliamas aukščiau už darbų sutartį. Žmogiškasis teisingumas – duoti kiekvienam tai, kas jam priklauso. O Dievo teisingumas – duoti kiekvienam tai, kas geriausia. Joks verslininkas taip nesielgtų. Bet Dievas nėra verslininkas. Jis – nei verslininkas, nei nuopelnų skaičiuojantis buhalteris. Jis yra dovanotojas, neskaičiuojantis, bet mokantis mus pasotinti netikėtumais. Ar tu dėl išnairuoji, kad aš geras? Ne, viešpatie. Man visai nepikta, kad kažkas gavo daugiau. Aš esu paskutinis darbininkas ir žinau, kad tu vėl išeisi manęs ieškoti dienai besibaigiant.
1: Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Popiežiaus Leono audiencija Special Olympics delegacijai. Etiškas ir atsakingas dirbtinio intelekto naudojimas mokyklose, bei Europos komisijos sprendimas dėl prieigos prie socialinių tinklų vaikams. 25-ojo eilinio sekmadienio evangelija ir komentaras.
1: Come sapete, anch'io amo molto lo sport e sono convinto del suo grande valore formativo.
0: Kaip žinote, ir aš labai mėgstu sportą, bei esu įsitikinęs jo didžiulę ugdomąją vertę. Rugsėjo 19-osios dienos audiencijoje Special Olympics delegacijai sakė Leonas 14-asis. Jei parolimpinis komitetas kviečia sportuoti asmenį su fizinė negalė, tai Special Olympics rengia vaikų ir suaugusiųjų su proto negalė varžybas. Abi organizacijos yra pripažintos Tarptautinio olimpinio komiteto. Kitos Special Olympics pasaulinės varžybos bus surengtos 2027-aisiais Čilėje. Sportas, pasak popiežiaus, ugdo asmenis kilnioms ir autentiškoms vertybėms. Suteikia galimybę jas išreikšti profesionalų ir mėgėjų varžybose, o visų pirma, pačių sportininkų gyvenime. Sportavimas reiškia rimtą ir daug pastangų reikalaujantį įsipareigojimą, sąžiningą drąsų atvirą komandinį dalyjimąsi savo atkaklumo vaisiai su kitais. Jūs darote visą tai ir tikrai ypatingu būdu parodote, kaip tai gražu tiems, kurie dalyvauja varžybose ir jie stebi, taip pat tiems, kurie su jumis susipažįsta ir susitinka, sakė popiežius audiencijos dalyviams, sportininkams, treneriams, asociacijos atsakingiesiems ir bendradarbiams. Jis priminė vieno savo pirmtako Pranciškaus audiencijos Special Olympics. Pastaba, jog sportas yra viena iš universalių kalbų, kurios leidžia susikalbėti, nepaisant kultūrinių, religinių, socialinių ir fizinių skirtumų, paimti į savo rankas iniciatyvą, patirti tuos pačius dalykus, įskaitant pergalės ir pralaimėjimus. Ir tokių liudijimų apie bendrą dalyjimus ir meilės kelią, kuris veda link laimės ir taikos, anot šventojo tėvo, pasauliui labai reikia. Jis padėkoja audiencijos dalyviams už tai, ką jie daro, ir už teigiamą žinią, kurią įkūnija. Audiencijos pabaigoje Leonas meldė visiems Dievo motinos užtarimo, taip pat paminėjo šventąjį Petrą Jurgį Frasatį, Jėzų mylėjusi sportišką jaunuolį, kuris sporto vertybės sujungė su geru, dosniu ir šventu gyvenimu. Ateities mokykla vieta, kur bus mokama ne varžymosi su algoritmais dėl greitesnio užduoties atlikimo, ar didesnės duomenų apimties, bet abejonės meno, kritinio mąstymo gelmės ir hermeneutinio jautrumo, būtinų mašinų rezultatų interpretavimui ir prasmės jiems suteikimui, pažymi Paulo Benanti, italas, pranciškonų trečiojo ordino vienuolis, teologas ir filosofas Jungtinių tautų organizacijos dirbtinio intelekto komiteto narys. Italų mokyklinių ir universitetinių vadovėlių leidikla Palumbo editorė neseniai pasidalijo jo manifestu dėl etiško ir atsakingo dirbtinio intelekto naudojimo mokyklose, pravarčiu mokiniams ir studentams pradedant naujus mokslo metus. Pasak Benanti, iš tiesų esame prie neregėto epistemologinio lūžio slenkščio. Technologijos nebėra vien paprastas mūsų fizinių ir intelektualinių gebėjimų įrankis, bet tampa aktyvių pašnekovų, gebančių generuoti kalbą, vaizdus ir minčių sintezę. Dirbtinio intelekto atsiradimas mokyklų klasėse nėra paprasta pedagoginė naujovė, prilygstanti asmeninio kompiuterio įsigijimui, bet naujas paties žmogaus ir žinojimo, santykio, apibrėžimas. Mokykla, kaip žinojimo saugų, toje ir pilietiškumo ugdymo vieta, į tokį scenarijų negali reaguoti gynybiškai arba jį atmesti su iš ankstiniu nusistatymu. Bet taip pat negali sauliaisti nekritiško ir pasyvaus prieimimo. Priešingai būtina nustatyti etinį kursą ketinimų manifestą, kuris vestų švietimo ir ugdymo bendruomenę per technologinio neapibrištumo rūką link sąmoningumo ir atsakomybės horizonto. Pirmasis šio manifesto ramstis yra tvirtas įsitikinimas, kad dirbtinis intelektas turi būti suvokiamas ir naudojamas kaip žmogiškumo katalizatorius, o ne kaip jo pakaitalas. Pasaulyje, kuriame mašinos sugeba akimirksniu pateikti atsakymus, parengti sudėtingus tekstus ir per sekundės dalį išspręsti lygtis, žmogaus vertė radikaliai persikelia nuo gebėjimo kaupti ir pateikti informaciją prie kur kas kilnesnio ir nepakeičiamo gebėjimo užduoti teisingus klausimus. Rašo italų mąstytojas, ateities mokykla nuo jo turi būti tarsi agora, aikštė, kurioje mokomasi abejonės meno, kritiško mąstymo ir hermeneutikos, leidžiančių interpretuoti mašinų rezultatus, suteikti jiems prasme. Dirbtinio intelekto etika mokykloje prasideda būtent čia. Ji pakartotinai pabrėžia centrinį žmogaus sąmonės kaip vienintelio tikro prasmės šaltinio vaidmenį, o algoritmui paskiria tinkamą vietą. Tai galingas, bet pavaldus kognityvinis asistentas. Tęsia Benanti. Šitai, anot jo, verčia mus radikaliai permastyti autorystės ir kūrybiškumo sąvokas. Atsakingai naudodami dirbtinį intelektą turime ne perduoti mašinai idėjos išplėtojimo vargus ar kančią prie tuščio lapo, tai neišvengiami intelektualinio augimo etapai, bet greičiau užmegzti dialektinius mainus. Mokinys neturi būti pasyvus vartotojas, kuris paspaudžia mygtuką ir laukia rezultato, bet orkestro dirigentas, kuris vadovauja, taiso, papildo ir kartais paneigia tai, ką sukūrė dirbtinis intelektas. Akademinis integralumas šiame naujame kontekste bus vertinamas ne vien tik pagal išorinės pagalbos nebuvimą, bet ir pagal kūrybinio proceso skaidrumą, bei mokinio ar studento gebėjimą įnešti tą kažką, originalumą, emocijas, asmeninę patirtį, kurios joks neuroninis tinklas, kad ir koks sudėtingas, niekada negalės replikuoti. Mokyti etiško dirbtinio intelekto naudojimo reiškia mokyti jaunulius, kad jei trumpasis pažinimo kelias, kurį dirbtinis intelektas gali pasiūlyti, bus naudojamas siekiant išvengti mokymosi pastangų, jis ves prie mąstymo atrofijos. Jeigu jis bus naudojamas kaip tramplynas drąsesniems tyrinėjimams, jis išplės proto ribas. Kitas esminis aspektas susijęs su žinių demokratizavimu ir kova su nelygybe, tema, kuri svarbi kiekvienai pažangiai pedagoginiai vizijai. Dirbtinis intelektas turi milžinišką potencialą įtraukties rytyje. Jis gali individualizuoti mokymosi programas, pritaikyti jų turinį ir trukmę prie konkrečių poreikių, pašalinti kalbos barjerus. Tačiau taip pat reikia nuolatinių etinių dėmesio, kad šios technologijos netaptų šališkų, socialinių ir kultūrinių nuostatų jau esančių duomenyse, kuriais jos buvo aprūpintos ir apmokytos stiprintuvais. Mokykla tęsia Benanti turi tapti teisingo dirbtinio intelekto naudojimo garantu ir mokyti mokinius atpažinti algoritminius šališkumus bei suprasti, kad mašinos pateikiama tiesa visada yra statistinė tikimybė, o ne neklystanti dogma. Mokytojų užduotis yra perkeisti sąveiką su dirbtiniu intelektu į skaitmeninio sąmoningumo ugdymą, kurio metu analizuojama, kaip renkami duomenys, kaip algoritmai daro įtaką mūsų nuomonėms ir kaip išsaugoti savo privatumą bei sprendimų prieimimo autonomiją ekosistemoje, kuri vis labiau stebima ir vis labiau valdoma duomenų.
2: Nauja griežta priemonė skirta pagerinti vaikų ir paauglių saugumą internete. Europos komisija priėmė taisyklių paketą, kuris, be kita ko, visiškai uždraudžia vaikams iki 13 metų prieigą prie socialinės žiniasklaidos. Mes, o ne didžiosios technologijų įmonės, nustatome taisykles, sakė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Komisijos tikslas – suvaldyti algoritmų įtaką paauglių psichologiniai gerovei, sutelkiant dėmesį į teisę į saugią vaikystę, neprisijungus prie interneto. Įstatymo projekte numatytas laipsniškas ir tėvų prižiūrimas procesas, reguliuojant nepilnamečių prieigą prie interneto. Visiškas draudimas, registruotis ir naudotis socialinės žiniasklaidos platformomis bus taikomas jaunesniems nei 13 metų vaikams. Nuo 13 iki 15 metų bus draudžiama atidaryti savarankiškas paskyras. Numatomos tėvų prižiūrimos mini paskyros, kuriuose naršymo laikas bus neilgesnis nei viena valanda. Asmenys nuo 15 metų galės susikurti asmeninį savarankišką profilį. Tai paveiks ne tik didžiuosius socialinius tinklus, bet ir internetinių žaidimų bei dirbtinio intelekto pagrindų veikiančių virtualių asistentų pasaulį. Projekto tekste, kurį pradės svarstyti Europos parlamentas ir valstybės narės, nurodoma, kad paslaugų teikėjai turės įrodyti, kad jų paslaugos pagal numatytus nustatymus yra tinkamos amžiui ir saugios. Mes grąžiname tėvams kontrolę, suteikdami jiems priemonės, padedančias jų vaikams naršyti saugesnėme internetinėme pasaulyje, sako Ursula von der Leyen.
0: Dvidešimtpenktojo eilinio sekmadienio skaitinys iš Evangelijos pagal Matą. Jėzus sakė, su dangaus karalystė yra panašiai kaip su šeimininku, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininkų savo vynuogynui. Susiderėjęs su darbininkais po denarą dieną, jis nusintė juos į savo vynuogyną. Išėjęs apie 3 valandą, pamatė kitus, stovinčius aikštėje be darbo. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į mano vynuogyną, ir kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu. Jie nuėjo. Ir vėl išėjęs apie 6 ir 9 valandą, jis taip pat padarė. Išėjęs apie 11, rado dar kitus bestovinčius ir tarė jiems, ko čia stovite visą dieną be darbo? Tie atsako, kad niekas mūsų nepasamdė. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į mano vynuogyną. Atėjus vakarui, vynuogyno šeimininkas liepia ūkvedžiui, pašauk darbininkus ir išmokėk jiems atlyginimą, pradėdamas nuo paskutinių ir baigdamas pirmaisiais. Atėję pasamdyti jį apie 11 valandą gavo po denarą. Prisertinę pirmieji, mani gausia daugiau, bet irgi gavo po denarą. Imdami jie murmėjo prie šeimininką ir sakė, šitie paskutiniai te dirbo 1 valandą, o tu sulyginai juos su mumis, nešusiais dienos ir kaitros naštą. Bet jis vienam atsakė, bičiuli, aš tavęs neskriaudžiu, argi ne už denarą susidirėjai su manimi, imk kas tavo ir eik sau, aš noriu ir šitam paskutiniam duoti tiek, kiek tau, nejaugi man nevalia tvarkyti savo reikalų kaip noriu. Ar todėl šnairuoji, kad aš geras? Taip, paskutinieji bus pirmi, o pirmieji paskutiniai. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą komentarą. Paskutinieji. Pamėginkime pažvelgti į praėjusią dieną paskutinių darbininkų akimis. Jis sėdė aikštėje, pasidėjo savo darbo įrankius, dabar beverčius ir jaučiasi neįvykdę savo pareigos, neuždirbę duonos. Kiekvienas, kuris jaučiasi nepajėgus pasirūpinti savo vaikais, kenčia, labai kenčia. Kaip tik todėl netikėtas ir nelogiškas šeimininko kvietimas. Likus vos valandai iki darbo dienos pabaigos, primamas iš karto be pasiteisinimų ir neklausinėjant smulkmenų. Galbūt pavyks uždirbti tik kasnį, bet nieko neklausinėdami žmonės keliasi ir eina. Šeimininkas nuo aušros išeina ieškoti darbininko, 5 kartus vaikščiodamas iš lauko į aikštę ir atgal, kol dar šviesu. Ar jaučiame, kad palyginimo šeimininkas yra godžiantis mūsų dvasinio gyvenimo įvaizdis, į kurį žvelgdami galime šį tą pasakyti ir apie teisingumą bei solidarumą. Mes, paskutinieji darbininkai, kurių niekas nepastebi ir nekviečia, mes esame Dievo vynuogynas. Triūsas ir aistra, mylimiausias laukas. Visa žemė yra Dievo mylimas vynuogynas su medumi ir saule, pritvinkusiomis kekėmis ir su krovinomis, vynogių, pjūtimis. Mes nelabai galime suprasti, kokią logiką vadovaujasi šeimininkas. Juk kokia prasme samdyti darbininkus likus tik vienai šviesos valandai. Kol pasamdyti jį pasieks vynogyną ir gaus prižiūrėtojų nurodymus, toj pat sutems. Daug ką atskleidžia šeimininko žodžiai, ko čia stovite visą dieną be darbo. Šių nieko neveikiančių žmonių buvimas, sukuria tuštumą, rodo prasmės toką, kai diena aplink juos tarsi susarga ir šeimininkas, Dievas, su tuo negali susitaikyti. Žmogaus branda visada skleidžiasi trimis kryptimis – mokėti mylėti, mokėti dirbti, mokėti džiaugtis. Kadangi niekas nepagalvojo apie paskutiniuosius, jais pasirūpins jis ne dėl savo, dėl jų gerovės, dėl jų vaikų, tarsi alyvmedžio atžalų aplink stalą be duonos. Tas pamestų rankų ieškotojas labiau rūpinasi žmonėmis ir jų rūmų nei savo vynų gyno vaisiais. Labiau žmonėmis negu pelnu. Palydėkime šiuos paskutiniuosius darbininkus iki vakaro, iki svarbiausios akimirkos – atlygio. Čia susidurime su pirmuoju gluminančiu šeimininko poelgiu. Būtent jie, paskutinieji, atėjusieji, dirbę mažiausiai, pašaukiami pirmi. Po to antrasis poelgis, apverčiantis įprastą logiką. Tie, kurie dirbo vos vieną valandą, už nedidelę dienos dalį gauna visos dienos atlygį. Mes suprantame, kad čia kalbama ne apie darbo užmokestį, o apie kitokį būdą Dievoje apsigyventi žemėje ir žmogaus širdyje. Kai ateina eilė, dirbusiems 12 valandų ir nešusiems karščio bei nuovargio naštą, jie pagristai tikisi ir jau iš anksto džiaugiasi papildomu atlyginimu. Tačiau vėl liekame apstulbę, nes atlygis toks pat. Tai neteisinga, protestuoja jie. Taip, tai nėra teisinga. Tačiau gerasis šeimininkas vadovaujasi ne vien teisingumu, jis yra dosnus. Meilė irgi nėra teisinga. Jie yra kažkas daugiau. Teisingumo nepakanka, kad būtume žmonės, juo labiau, kad būtume Dievas. Į darbininkų nusivylimą šeimininkas atsako, bičiuli, aš tavęs neskriaudžiu. Šeimininkas nieko neatima iš pirmųjų, o tik prideda paskutiniesiems. Jis nieko neatima, bet dovanoja. Jis ne neteisingas, bet dosnus. Mūsų prekybiniais santykiais pagristame gyvenime virš rinkos ekonomikos jis išskleidžia dovanos ekonomiką. Vargingiausias žmogus, neturinti sutarties, iškeliamas aukščiau už darbų sutartį. Žmogiškasis teisingumas – duoti kiekvienam tai, kas jam priklauso. O Dievo teisingumas – duoti kiekvienam tai, kas geriausia. Joks verslininkas taip nesielgtų, bet Dievas nėra verslininkas. Jis nei verslininkas, nei nuopelnų skaičiuojantis buhalteris. Jis yra dovanotojas, neskaičiuojantis, bet mokantis mus pasotinti netikėtumais. Ar tu dėl išnairuoji, kad aš geras? Ne, viešpatie. Man visai nepikta, kad kažkas gavo daugiau. Aš esu paskutinis darbininkas ir žinau, kad tu vėl išeisi manęs ieškoti dienai besibaigiant.
3: Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.